Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio Maestral.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. Ah, yeah!

0: Akcija Udi melju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem, Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimelju može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Zdaj bi 17 Stone Roses, I Wanna Be Adored, da svi bi htjeli da im se svi dive, da kažu bravo, tako je, to je li se. Opet si došao na posao, to. Danas sam došao malo ranije, doduše, već oko 7 sam bio tu, ali sam donio jednu stratešku odluku, ali ću mi ispričati nakon ovog bloka reklama.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
2: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
4: Obala na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
0: Dakle, strateška odluka bila je otići na kavu prvo. Da, malo dobrijonke i malo čut šta se događa u svijetu. U svakom slučaju, dobra im je kava, moram pohvaliti, i to mi je strateško mjesto, opet ponavljam, za pit kavu rano jutro, da mi je tu blizu. Šta da vam kažem za još jedno krasno i divno jutro. Za dolazak na posao po danu sam, nisam kad je noć. Moram vam reći da mi to rano jutro, a da je mrak, mi se ne da. Da, ali šta ćete, delo ne pita. Nothing to lose, looking for somebody. Je jedan blues harmonika, zvuk akustik, to nam stoji u tom albumu. Blues, rock i pop rock, sve je tu. 7.20, Nothing to lose.

Jutro sam slušao kako Ameri traže od Evropčana da izvade iz strateških rezervi dizela, dizel, i da ga stave na tržište jer bo nema dizela zbog rata sa Iranom i svem ostalom, i sad okrivljuju Američane Europu za probleme koji su oni sami kreirali, doduše ne sami, sa Izraelom naravno, koji se opet i dalje skriva iza Amerike i čuči čameći čekajući ne bi li opet nešto negde mrknio. I tako to u krug sve zajedno ide bez nekakvog stanja, a u očekivanju tih izbora u Americi, u sad kad već je to sve zajedno, 10. mjesec i dalje traje. Tako da ne znam što bih rekao za ovaj licemjerni svijet, osim da bi trebalo to nekako stat, pa da vidimo kako ćemo dalje. Ne znam šta se nuđa još ovdje, ništa, ništa, ovi tipovi u opancima i ostalim stvarima i dalje ratuju sa najmoćnijim silama svijeta i ne daju se smesti. Rekli su, a neš majci ovuda i neš, gotovo. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, da mušice, molim te, nemoj da te zamijeni za komarca, pa će biti pljeskanje i onda ćemo imati, biti u problemu svi zajedno. U Francuskoj i dalje prosvjedi učenika koji su naravno u jednom trenutku izmaknili kontrolu, jer nikad ne znate tko on se u prosvjede ubaci i na koji način počne upravljati prosvjedima i u kojem strane vas vodi, a kad ste tako mladi, neobuzdani, uvijek ima tih, kako bi se reklo, užarenih glava, da, to bi možda bilo najbolje. E, sad su već počeli paliti jednu školu, skolo su nekog ravnatelja, su polili gorivom i ostalim stvarima, tako da sad to već zajedno ulazi u neku drugu fazu u kojoj nitko ne želi biti, a onda više ocjene ni uvjeti u školama nisu bitni, već prosvjed kao prosvjed i življavanje kao življavanje. I onda ste izgubili sve što ste imali u svojim rukama, neku simpatiju ove one, i onda vam to sve zajedno ode, izmakni iz rukiju i postane problematično. Da vidimo, rekonstrukcija, ništa, ovo ono, no i predsjednik, da, dobro. No Doubt, It's My Life. 7.26.00.

Dakle, uz Zoster kojeg ste prošle godine, pardon, šta, jel ove godine, koji smo sad, 6.10, ove godine bili, su bili kod nas u La Resistance, bo. Mislim da da, uvijek mi idu leto štuke, njih sam isto htio dovesti, ali to će sad već biti relativan pojam. Vidit ćemo kako će se ta stvar oko La Resistance razvijati. U svakom slučaju, prije neki dan je izašao jedan članak na Istra 24 gdje olajavaju, ako smijem to tako reći. I pišu neistine, naravno, po običaju, isti jedan te isti autor koji je dobio zadatak da odradi svoje delo, onako do kraja, o tome kako sam ja navodno uzeo ključeve i rekao da ću se iseliti, pa sam počeo raditi, što je stvari smiješno, jer se tako što nikad nije dogodilo, ali je on mrtav hladan to objavio i tako, misli da je to normalno. Mediji imaju tu etičku ulogu u kreiranju javnog mijenja, a kad ste neetičan po prirodi, onda nastaje jedan veliki problem u stvari, gdje netko zauzme neku poziciju i onda pitanje što sve što je objavljeno, postoji li druga strana i da li je i koga je zanimala druga strana ili slično. A i kad se kaže druga strana, onda se stvari relativiziraju, samo se uzimaju izjave kao alibi. Tako da nije lako, ali leto štuke u supermarketu.

37.38, malo prije sam počeo govoriti o La Resistansu. Mi u stvari tamo nismo nikad prestali raditi, nismo imali obavezu prestajanja rada, ali kako smo na korak od toga da se ti odnosi riješe dugoročno i kvalitetno, onda su i napadi sve jači i jači, jer postoji očito neka skupina koja želi preuzeti sve to zajedno i raditi ono što radi i inače o tima ljudima kada procijene da im je dobra prilika. Ono što me uvijek iznenađuje koliko ljudi, zapravo koji ljudi, nekoliko, nema puno ljudi, im odluči pomoći i onda aktivno sudjeluje u toj nekakvoj harangi i prozivanju svega toga. Jedan od njih je i jedan od portala na našem području, što je u stvari simptomatično s obzirom na da se takve stvari ponavljaju već dugo vremena i da se ništa ne mijenja, nego se samo koristi ta pozicija medija da bi se druge prikazalo na neki način koji u stvari nije istinit. Ne. Dakle, nismo mi zatvorili, nismo se mi iselili, nismo otimali ključeve, niti ikakve stvari, nismo izvodili trikove, osim naravno, kažem, pazi ptica, a s druge strane čopim komad kolača. Recimo, to je moj omiljeni trik. Ili nešto slično, kad sam u kinu i sjedite, jeste probali kad taj trik. Ako sjedite, onda osoba do vas se širi s rukama i ti kažeš, pazi žvakača, i onda on digne ruku i ti staviš ruku malo šire i evo ga, to je moj omiljeni trik. A sve ostalo je proizvoljna interpretacija pojedinaca koji se ne libe ničega, neistina, laži, poluistina i slične stvari, ne bili nekoga opanjkavali i predstavljali kao zlo ili zločestoga ili nemam pojma što, a sebe prikazivali i neke druge kao prave ljude i sve to zajedno. Dakle, La Resistance, ja osobno, smo dio rješenja, ne dio problema, kako bi se to u današnjoj modernoj komunikaciji reklo, ali kako se to rješenje nazire kraj, zapravo početak rješenje svega ostaloga, onda se i stvara i pokušava stvoriti dojam kako postoje nekakvi određeni problemi i kako bi trebalo ovo i kako bi trebalo ono, i on je ovakav, on je naki, on je ovaki, on je naki. Žalosno je u kakvom gradu živimo, žalosno je na koji način se ponašaju pojedinci iz grada, ali još žalosnije kako se ponašaju kolege, ali to nije ništa novo. A najžalosnije je da svi oni koji rade s tim kolegama i dalje se prave da se ništa ne događa i dalje imaju mantru, ma mi samo radimo svoje delo i šta ćeš, nije lako. Ali razumijem da nije laka, a boga mi ni piture. Il bar caffè, Drio l'Arena, è un posto speciale.

Sad je trebao i jingle, dobro jutro. E pa dobro jutro, 8.00 uz Depeche Mode, David Bowie i sve ostale uspješnice 80-ih godina. Znam da je svakom njegovo desetljeće onako najzanimljivije glazbeno, ali evo me, u 80-im ovo jutro. I could escape this feeling with my channel.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem, Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Evo, ba sam oko, malo gledam okolo, pretražujem, pa da vas ne javim glupostima, ali recimo tko danas i jučer tko su imali rođendan, Vedrana Sunića, možete vidjeti u dvije, ajmo to tako nazvati, čak i tri, ne situacije, nego tri scenarija. Prvi scenarij je njegov stalni posao, gdje ga ja doduše nisam vidio sad neko vrijeme, ali u nekoj drugom rajonu, on je naš pometač

Nadam se da ste i vi sretni vedri kao što je ovo naše vrijeme. I onaj galeb gore na... dva su prasci. Jedan stražari na višem nivoju, on prati širu sliku, a ovaj gleda konkretno gdje će i kome će u brižećem letu nešto šopit na... Gore se je došao i treći među vremenu na krovu tržnice. Dakle, jučer sam vidio da je uljara Vodnjan označila zapravo grad Vodnjan, Trgovačkoj ulici ispred uljare Vodnjan u Vodnjanu. Onu traku na pola su je stali na po da moru ovi parkeđati koji voze ulike. Tako da krenuli smo lagano u berbu ulika. Biti će to još jedna, nadam se, dobra i plodna sezona. Ove godine je, ne znam koliko to pratite, ali Flo Soleil je vodič kroz ekstra djevičanska maslinova ulja. Istra je i ove godine visoko plasirana, osim ulja mate iz Savudrije, tamo okolica Umaga, između Umaga i Savudrije. I Ipša je ove godine dobio 100 bodova, dosta logično je u odnosu na 99 bodova koliko su imali zadnjih godina. Ipša se nalazi u okolici Opretlja, jedno izuzetno mjesto, nedavno smo bili tamo na Dec Pasajte, imaju izuzetno vino, izuzetno ulje, godna atmosfera ako ste tamo, ako imate ulike onda znate da treba tamo ići i preraditi, ali u svakom slučaju evo, otkrivajte Istru, istražujte Istru, Istra je prekrasna bez obzira na sve što vas okružuje drugo, ali živimo na jednom prekrasnom mjestu.

0: Izgubljeni leća.
1: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti, jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

prema definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Prosvjednici protiv spaljivanja dijela otpada iz Like u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, koji prosvjeduju već tjedan dana nakon što im je policija razbila plogadu u Koromačnu, promijenili su taktiku. Osim u Koromačnu, građani su ponovno sinoć u većem broju prosvjedovali u naselju Kapelica, kroz koje vodi glavna cesta do Koromačna, ali na još nekoliko mjesta u vozilićima, na Katurama i Štrncu. Osim prosvjedovanja plakatima koji se lijepe po gradu i šetnje po pješačkim prijelazima, kako javlja Glas Istre od ovog jutra i Branko Biočić kolega, ovog puta vjetrobranska stakla kamiona gađaju jajima kako bi ih zaprljali i time primorali vozače da izađu van i očiste staklo, te tako ih uspore i stvore kolonu. Šerif Guta, organizator prosvjeda u Raši, član građanske inicijative, tu je akciju nazvao Žavajon, rekavši da će na svakom punktu biti po nekoliko prosvjednika koji će kamione koji voze za Koromačno, registracije iz Slovenije, Zagreba, Gospića i sličnih mjesta, osim cisterni cementom, gađati jajima. Kako kaže, cilj je stvoriti kažin, odnosno kaos, ne očekuje reakciju policije jer je riječ o građanskom neposluhu, a ako ona intervenira, poručuje građanima da se ne suprotstavljaju, već mirno napuste tu poziciju i presele se na drugo mjesto. Hrvatski crveni križ u proteklih 30 godina educirao više od 9500 spasilaca, čijim je intervencijama spašen gotovo 700 života, te osposobio 200 pripadnika interventnog tima za spašavanje na vodi u kriznim situacijama, naveli su povodu 30 godina spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa. Tijekom današnjeg programa obilježavanja u akvatoriju ispred Mitan Marini u Novom Vinodolskom, gdje je prije 30 godina održan prvi tečaj za spasioce, održat će se pokazna vježba spašavanja na vodi u kojoj će sudjelovati 35 pripadnika specijalističkih interventnih timova. Oni će demonstrirati spašavanje 4 osobe nakon prevrtanja čamca, spašavanje iscrpljene osobe sa sub daske, te intervenciju s pomoć specijaliziranog plovila Rescue Runner. U vježbi će sudjelovati 15 plovila Hrvatskog crvenog križa, neka puste nekog, mogli su dovesti i originalne glumce iz Češke, da se otisnu nekom luft madracu i to, i da krenu, ili ovi što idu sa vrećicama Konzuma i papučama i čarpama na Velebit, oni su isto zanimljivi. Prilike to ističu da javnost predstavi ljude, znanja i sustav koji već 30 godina stoji iza sigurnosti na hrvatskim plažama, kupalištima i drugim vodenim površinama. Ursula von der Leyen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem pohvalila je napredak u reformama

0: Navrle von der Leyen. Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj u petak ostati zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi započeti zbog problema u obrazovnom sustavu na nekim mjestima prerasli u nasilje. Prema informacijama kojima se raspolaže, bit će zatvoreno nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova, rekao je francuski ministar obrazovanja u četvrtak navečer na televiziji France 2. Prema izvoru bliskom premijeru Sebastianu Lecronu, obavještene službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjed pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke Nepokorena Francuska. Zastupnik LFI-a Louis Boyard odbacio tu tvrdnju u izjavama za francuske medije. Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika dotrajali školski zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postajali su nasilni kako su se širili zemljom, deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitala stotine prosvjednika. Učenici su u četvrtak podmetnuli požare u najmanje dvije srednje škole, dok su u trećoj južnom gradu Marseju nastavnici slučajno poprskani benzinom, priopćili su dužnosnici. U Strasburu na istoku zemlje zapaljen najmanje jedan automobil, a u Toulouse na jugozapadu interventna policija sukobila se sa mladima. Bavarski premijer Markus Schöder danas stiže u službeni posjet Hrvatskoj, gdje će se sastati sa premijerom Andrejem Plenkovićem, što samo pokazuje koliko je Bavarska bitna za našu malu zemlju, gdje je sva lova i sva moć na neki način koncentrirana, osim Berlinu, naravno, u Banskim dvorima. Dočekat će ga premijer Plenković, a prije toga u 11 sati Schöder će se upisati u Zlatnu knjigu, nadam se Zlatnom penkalom. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanom povodu Dana njemačkog jedinstva. I sad idemo malo preko bare, ali samo trenutak. Dakle, američki predsjednik Donald Trump započeo 32-dnevnu predizbornu kampanju obilazom Teksasa i Oklahoma, nastojeći ojačati pozicija republikanskih kandidata, ove one. No njegovi posjeti republikanskim uporištima izazvali su zabrinutost dijela stranačkih dužnosnika zbog broja mjesta koje bi republikanci mogli izgubiti, kao i zbog mogućnosti da neki kandidati ne žele nastupiti uz predsjednika koji je nepopularan. Evo, došli smo u stvari do toga da ga njegovi izbjegavaju i kažu: molim te, nemoj me više braniti, bit će sve u redu, pusti, sami ćemo, ako propadnemo da znamo da smo mi to sami napravili. Jedna lokalna, s početkom primjene zimskog voznog reda od ponedjeljka 5. listopada 26. godine autobusi pola prometa ukrcavaju i iskrcavaju putnike na autobusnom stajalištu Mušoga na području općine Medulin. Stajalište se ukida zbog nemogućnosti njegovog odgovarajućeg prometnog tehničkog uređenja. Zamjensko je stajalište Kamik, koji je od dosadašnjeg stajališta Mušoga udaljeno približno 200 metara, odnosno oko 4 minute hoda. Iz pola prometa mole putnike da od 5. listopada 2026. godine za ulazak i izlazak iz autobusa koriste stajalište Kamik, to je sve tamo dole skretanju za Banjole i u nastavku za Premanturu. Tako da vam je to to. I još brzinski vrijeme. A onda moram do La Resistanza jer je došla inspekcija. Zapravo izgleda da su došli komunalni redari zatvoriti kafić. Ali vidit ćemo zašto. Danas ću izvijestiti javnost u stvari što se sve događa i na koji način i kakvi pritisci se vrše na kafić i na mene i na sve zajedno. Tako da izađemo s tim u javnost pa ćemo onda dalje raspravljati kako treba i na koji način. Dakle, pretežno sunčano vrijeme, puhaće većina umjerena, na poznatim lokalitetima povremeno jaka bura, dnevne temperature do 27, evo nas u ovome trenutku momenta na 21. Hvala na pozornosti, javim što je bilo u La Resistance brzo, a do tada malo muze iz studije režim.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

your soul.

0: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3,69 eura. Milchschnitte, 4,99 eura. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Jedna Francuskinja, jedan Japanac, jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad bile.
4: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
5: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
6: FM.

Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Nakon što im je policija razbila blokadu u Koromačnu, prosvjednici protiv spaljivanja dijela otpada iz Like u Holcimovoj cementari promijenili su taktiku. Osim u Koromačnu, građani su ponovo sinoć u većem broju prosvjedovali u naselju Kapelica, kroz koje vodi glavna cesta do Koromačna, ali i na još nekoliko mjesta. U Vozilićima, a onda ovo je bila Kapelica, a ne Kapelica, ako su Vozilići, na Katurama i u Štrmcu. Dakle, raširilo se Labinštinom. Osim prosvjedovanja plakatima koji se lijepe po gradu i šetnje po pješačkom prijelazu, neprekinute šetnje, u cilju zaustavljanja prometa, ovog puta vjetrobranska stakla kamiona gađaju jajima kako bi ih zaprljali i time primorali vozače da izađu van, očiste staklo te ih tako uspore i stvore kolonu. Šerif Guta, organizator prosvjeda u Raši i član građanske inicijative, tu je akciju nazvao Žavajon. Znate ono to kada jaje lijepo zamutite u čaši sa šećerom. Time su nas šopali kad smo bili klinci. Nije bilo slatkiša za kupovat. No, ostavimo se digresija i vratimo se šerifu koji kaže da će na svakom punktu biti po nekoliko prosvjednika koji će kamione koji voze za Koromačno, a identificirati će ih po tome, po registracijama iz Slovenije, Zagreba, Gospića i sličnih mjesta, osim cisterni sa cementom, gađati jajima. Kako kaže, cilj je stvoriti kažin, odnosno kaos. Ne očekuje reakciju policije jer je riječ o građanskom neposluhu, a ako policija intervenira, poručuje građanima da se ne suprotstavljaju, već mirno napuste poziciju i presele se na drugo mjesto. Sabor danas raspravlja izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se mijenjaju minimalni uvjeti osposobljavanja i sadržaji obrazovnih programa za medicinske sestre opće njege, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Ažuriranjem minimalnih uvjeta osposobljavanja osigurava se da budući stručnjaci steknu kompetencije koje odgovaraju aktualnim potrebama tržišta rada, zdravstvenih sustava i zaštite javnog interesa, navodi se u prijedlogu. Također, osigurava se nesmetano ostvarivanje prava na slobodno kretanje stručnjaka unutar Europske unije, budući da ažurirani i međusobno usklađeni obrazovni standardi omogućuju automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija bez potrebe za dodatnim postupcima priznavanja. Valjda više one sa benzinskih tamo neće prolaziti diplome, barem ove za medicinare. Opa, evo sljedeće vijesti. Hrvatski Crveni križ u proteklih 30 godina educirao više od 9.500 spasilaca, čijim je intervencijama spašeno gotovo 700 života, te osposobio 200 pripadnika interventnog tima za spašavanje na vodi u kriznim situacijama. Naveli su u povodu 30 godina spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa. Tijekom današnjeg programa obilježavanja u akvatoriju ispred Mitan Marine u Novom Vinodolskom održat će se pokazna vježba spašavanja na vodi u kojoj će sudjelovati 35 pripadnika specijalističkih interventnih timova. Demonstrirati će spašavanje 4 osobe nakon prevrtanja čamca, spašavanje istrpljene osobe sa SUP daske, te intervenciju s pomoć specijaliziranog plovila Rescue Runner. U vježbi će sudjelovati 15 plovila Crvenog križa. Prilika je to, ističu, da javnosti predstave ljude, znanja i sustav koji već 30 godina stoje iza sigurnosti na hrvatskim plažama, kupalištima i drugim vodenim površinama. Evo, čestitamo i mi na okrugloj obljetnici. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv Jakova Čalete, predsjednika HDZ-a Blatine, i još sedmorice muškaraca, i to zbog incidenta na kulturnoj manifestaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu.
tereti ih se za kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede prava na okupljanje i prosvjed, piše Dalmatinski portal. Prema optužnici, osmorica su motivirani netrpeljivošću i mržnjom 3. studenog 2025. prosvjedovali protiv održavanja kulturne manifestacije prosvjete u prostorijama gradskog Kotara. U dvorani se nalazilo 30 članova kulturnog društva prosvjeta, među kojima je bilo i staraca i djece, te članovi folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada. Izađite van, ako izađete mirno, nikome neće biti ništa. Zaprijetio je jedan od junaka zabranitelja. Kada su okupljeni počeli izlaziti iz dvorane, osobe odjevene u crnom uzvikivale su za dom spremni, ovo je Hrvatska, smeća srpska, ubi Srbina, pljeskali i podizali ruke. Tužiteljstvo je predložilo da se optuženima za jedno kazneno djelo izrekne 8, a za drugo 6 mjeseci zatvora, te da im se sve to pretoči u jedinstvenu kaznu od godinu dana zatvora, uvjetno uz rok kušnje od 3 godine. Nešto više od 3,4 milijuna birača odlučit će na općim izborima u nedjelju tko će u iduće 4 godine vladati Bosnom i Hercegovinom, njezinim entitetima i županijama. Najvažnija novost

i gubitka stotina milijuna eura potpore što je Brisel namijenio za potporu provedbi reformi. Ložača ipak ima više, odnosno glasniji su. Unatoč obećanjima i najavama stranaka koje su formirale vlast nakon izbora 2022. izborna reforma i dalje nije provedena. Zato će se i ove godine za pozicije tri člana predsjedništva natjecati po starim pravilima, pa tamošnji Hrvati izražavaju bojazan da će ih Bošnjaci opet preglasati. Ursula von der Leyen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem pohvalila napredak u reformama, naročito u području vladavine prava. Moja prva poruka je da mi vjerujemo u Crnu Goru kao u 28. članicu do 2028. godine i pružit ćemo vam podršku cijelim putem. Možete računati na nas, kazala je von der Leyen i meni se odmah u mozgu pojavila jedna stara pjesma u kojoj se računa. Očekuje se da će oko 400 škola u Francuskoj ostati zatvoreno nakon što su učenički prosvjedi, koji su počeli zbog problema u obrazovnom sustavu, na nekim mjestima prerasli u nasilje. Prosvjedi zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, no postali su sve nasilniji kako su se širili zemljom. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a policija je uhitila stotine prosvjednika. Prema izvoru bliskom premijeru Sebastienu Lecornu, obavještajne službe izvijestile su na kriznom sastanku u četvrtak da su prosvjedni pokret pokrenuli političari krajnje ljevice, među kojima i članovi stranke Nepokorena Francuska. Iz te stranke odbacuju te tvrdnje. Polaganjem vijenaca na rivi u Titovom parku u Puli je obilježen dan spomena grada Pule, posvećen sjećanju na 21 osobu koja je 2. listopada 1944. godine pogubljena na Velom vrhu. U prigodnom obraćanju gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na žrtve i očuvanja slobode. Prigodno se obratio i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, Boris Siljan. Ovdje, uz ovaj spomenik, sjećamo se nedužnih žrtava, pulskih heroja koji su osvetnički pogubljeni na današnji dan 1944. Povodovom krvoločnom činu bio je događaj koji se dogodio dan ranije, kada je u Štinjanu ubijen okorili fašist Brada Mante, koji je kriv za veliki broj mučenih, ubijenih i deportiranih u koncentracijske logore. Dan spomena grada Pule uveden je u statut grada na inicijativu udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule i udruge antifašističkih boraca Hrvatske, a kao gradski spomendan obilježava se od 2009. Od 5. pa do 18. listopada u vremenu od 19 do 24 sata, dakle sada već u večernjim noćnim satima, nije više dan tako dugačak, provodit će se mjere za sprečavanje šteta od divljači, javljaju iz grada Pule. Nadležne službe primile su veći broj dojava uslijed čestih pojava prisutnosti divljih svinja i čagljeva, i to na područjima Dolinke, Marsovog polja, oko Stare Plinare, Marine Veruda, naselja Valmade i naselja Štinjan. Ne znam da li recimo životinje imaju neki svoj, pa onda javljaju da su imali veći broj dojava ljudi da im se kreću po šumama i onda da ih krenu izlučivati. Da okrenemo malo to i na drugu stranu, zar ne? Uglavnom, u cilju smanjenja brojnog stanja divljači, prvenstveno divljih svinja i čagljeva koji uznemiravaju stanovnike te uzrokuju štete na okućnicama i vrtovima, kao i poteškoće u prometu, u navedenom razdoblju provodit će se pojedinačno izlučivanje hormona i divljači.

Oh, but I've got to go. I gotta leave. Leave it all.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem, Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 22,99. Omekšivač Lenor razne vrste 798 ml 3,49. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM.
4: Maestral Grize.

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Četiri FM radio Maestro.

0: Vi slušate 954 FM.
1: Kuća puna ritma.
0: Slušaj Radio Maestral.
1: Mi smo kuća puna ljubavi. O da.
0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon što im je policija razbila blokadu u Koromačnu, prosvjednici protiv spaljivanja dijela otpada iz Like u Holcimovoj cementari promijenili su taktiku. Osim u Koromačnu, građani su ponovno sinoć u većem broju prosvjedovali u naselju Kapelica, kroz koje vodi glavna cesta do Koromačna, ali i na još nekoliko mjesta u Vozilićima, na Katurama i u Štrmcu. Osim prosvjedovanja plakatima koji se lijepe po gradu i šetnje po pješačkom prijelazu, ovog puta vjetrobranska stakla kamiona gađaju jajima kako bi ih zaprljali i time primorali vozača da izađu van, očiste staklo, te ih tako uspore i stvore kolonu. Šerif Guta, organizator prosvjeda u Raši i član građanske inicijative, tu je akciju nazvao Zavajon, gađanjem jajima, kako je rekao, žele stvoriti kažin, odnosno kaos. Ne očekuje reakciju policije jer je riječ o građanskom neposluhu, a ako ona intervenira, poručuje građanima da se ne suprotstavljaju, već mirno napuste tu poziciju i presele se na drugo mjesto. Sabor raspravlja izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se ažuriraju minimalni uvjeti osposobljavanja i sadržaj obrazovnih programa za medicinske sestre, opće njege, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Time se omogućuje uključivanje najnovijih znanstvenih spoznaja, tehnoloških inovacija i interdisciplinarnih vještina u obrazovne programe, čime se povećava kvaliteta stručnog rada i sigurnost korisnika usluga, navodi se u prijedlogu. Također, osigurava se nesmetano ostvarivanje prava na slobodno kretanje stručnjaka unutar Europske unije, budući da usklađeni obrazovni standardi omogućuju automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija.
3: Mislim da je to zapravo i bit ovih izmjena i dopuna. Mi želimo znati na razini cijele Europske unije da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju na razini cijele Europske unije one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu, da bi olakšali mobilnost i da bi naši građani bili sigurni da u svakom kutku Europske unije, pa posebno naravno nama u Hrvatskoj, da su njihovi kurikulumi stalno ažurirani, odnosno obrazovni programi stalno ažurirani sa novim vještinama i tehnologijama.
2: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije, na kojoj su se okupili predstavnici državnih institucija, oružanih snaga europskih i međunarodnih organizacija, obrambene industrije, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Hrvatska će jačanjem svoje obrane vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju, poručuje se govornica u Zadru ministar obrane Ivan Anušić. S obzirom na naoružavanje Srbije, čiju je retoriku nazvao napadačkom i neprijateljskom, Hrvatska je, tvrdi, uvijek bila glas razuma.
4: Hrvatska je glas razuma bila uvijek u svim sukobima, u svim političkim situacijama i dalje je Hrvatska glas razuma, ali netko mora imati protutežu, susjedu koji se naoružava i koji prijeti povratkom 90-ih, osvetom za Oluju, koji prijeti da je teritorij Republike Kosovo srpski teritorij, koji prijeti da su dijelovi Hrvatske i dalje linija Karlovac-Karlobag-Virovitica, njihova granice, i Hrvatska mora postati svjesna da ne živimo u idealnom svijetu i da nemamo idealne susjede.
2: Nakon što je jutros u Dugom Selu zabilježena još jedna prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđena dva maloljetnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je postroženje zakona kojim se regulira korištenje električnih romobila. Međutim, nikako policijsko postupanje ili nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, a to je da vode brigu o svojoj djeci, da ne kupuje električne romobile djeci, te da prate odskaču li ta vozila po svojoj snazi od propisanih gabarita, ocjenjuje Božinović. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Jakova Čalete, predsjednika HDZ-a Blatine, i još sedmorica muškaraca zbog incidenta na kulturnoj manifestaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede prava na okupljanje i prosvjed, piše Dalmatinski portal. Prema optužnici, osmorice su motivirani netrpeljivošću i mržnjom 3. studenog 2025. prosvjedovali protiv održavanja kulturne manifestacije Prosvjete u prostorijama gradskog kotara Blatine. U dvorani se nalazilo 30 članova Prosvjete, među kojima je bilo i djece, te članovi folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada. Izađite van, ako izađete mirno, nikome neće biti ništa, zaprijetio jedan od junaka za branitelja. Kad su okupljeni počeli izlaziti dvorane, osobe odjevene u crno uzvikivale su ustaške i srbo-mrzilačke poruke, pljeskali i podizali ruke. Tužiteljstvo je predložilo da im se izrekne jedinstvena kazna od godinu dana zatvora, uvjetno uz rok kušnje do 3 godine. U pulskoj bolnici preminuo je 32-godišnji muškarac iz Svetog Ivana Žabna koji je teško ozlijeđen u tučnjavi početkom srpnja u Medulinu, gdje se od tada nalazio na liječenju, izvijestila istarska policija. Tučnjava se dogodila 5. srpnja oko 3:40 ispred jednog ugostiteljskog objekta u ulici Osipovica u Medulinu. Policija je utvrdila da su trojica osumnjičenih prišili oštećenima, te je nakon kraćeg verbalnog sukoba 19-godišnjak udario šakom u glavu muškarca koji je pao na tlo. Potom je zajedno sa 18-godišnjakom zadao više udaraca po tijelu 33-godišnjem državljaninu Srbije koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili udarati. Drugi 19-godišnjak je za to vrijeme srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica udarali nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu. U događaju je 32-godišnji muškarac iz Svetog Ivana Žabna zadobio osobito teške tjelesne ozljede, uslijed kojih je nakon gotovo 3 mjeseca jučer preminuo u pulskoj općoj bolnici. U toj tučnjavi su državljani Srbije lakše ozlijeđeni. Nasilnici su, podsjetimo, u cvijetu mladosti, 2 19-godišnjaka i 1 18-godišnjak.

Nešto više od 3,4 milijuna birača odlučit će na općim izborima u nedjelju tko će u iduće 4 godine vladati Bosnom i Hercegovinom, njezinim entitetima i županijama. Najvažnija novost predstojećih izbora je uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača temeljem biometrijskih podataka, odnosno otisaka prsta, te strojno brojenje glasačkih listića. Izbori se odvijaju u ozračju opterećenim pojačanim međunacionalnim napetostima i stalnim političkim sukobima koji su još od sredine 2024. doveli do potpune blokade procesa europskih integracija i gubitka 100 milijuna eura potpore što je Brisel namijenio za potporu provedbi reformi. Unatoč višegodišnjem trvenju, izborna reforma i dalje nije provedena. Zato će se i ove godine za pozicije 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kandidati natjecati po starim pravilima, pa tamošnji Hrvati izražavaju bojazan da će ih Bošnjaci opet preglasati u izboru člana državnog vrha iz reda Hrvata. Polaganjem vijenaca na rivi u Titovom parku danas obilježen dan spomena grada Pule posvećen sjećanju na 21 osobu koja je 2. listopada 1944. pogubljena na Velom vrhu. U prigodnom obraćanju gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na žrtve i očuvanja slobode. Predsjednik Pulske udruge antifašističkih boraca i antifašista Boris Iljan podsjetio na okolnosti krvave odmazde. Povod ovom krvoločnom činu bio je događaj koji se dogodio dan ranije, kada je u Štinjanu ubijen okorjeli fašist Bradamante, koji je kriv za velik broj mučenih, ubijenih i deportiranih u koncentracijske logore. Dan spomena grada Pule uveden je u statut grada na inicijativu udruge antifašističkih boraca i antifašista, a kao gradski spomendan obilježava se od 2009. godine.

Od 5. do 18. listopada u vremenu 19 do 24 sata provodit će se mjere za sprečavanje šteta od divljači. Naime, nadležne službe primile su veći broj dojava građana usred čestih pojava prisutnosti divljih svinja i čagljeva na područjima Dolinke, Marsovog polja, oko Stare Plinare, Marine Veruda, naselja Valmade i naselja Štinjan. Vrijeme. Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Pogađa slabo do umjerena bura, ponegdje pojačana, u drugom dijelu dana prolazni slab maestral. Najviša temperatura zraka od 24 do 27 C stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

najstralije, najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem, Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Evo jedne lijepe sportske vijesti. Međunarodni košarkaški turnir EMBA održao se od 24. do 26. rujna na sportskom sveučilištu u Tirani u Albaniji. U sudjelovanju mladih košarkaša iz Italije, Albanije, Hrvatske, Francuske i Slovenije. Organizirali su ga sportsko sveučilište u Tirani i studentska sportska organizacija uz podršku grada Tirane. Turnir je organiziran u sklopu projekta Jačanje uključivosti kroz košarku, koji pomiče uključivost, poštovanje, fair play i razvoj socijalnih i životnih vještina djece. Kroz košarku sufinancira ga Europska unija iz programa Erasmus Sport. Košarkaški klub Stoja briljirala je na turniru te osvojila drugo mjesto i srebrne medalje. U finalu izgubila od Šentvida i Slovenije rezultatom 41-37. Stoji su predstavljali mladi igrači rođeni 2012. Tijekom tri dana imali su priliku odmjeriti snage sa vršnjacima iz drugih zemalja, razmijeniti iskustva i steći nova prijateljstva uz utakmice i druženje, programe uključivo i posjet središtu Tirane. Poseban trenutak drugog dana bilo je sudjelovanje djece sa invaliditetom iz organizacije Special Olympics. Njihovo uključivanje istaknulo je temeljnu poruku projekta Sport može povezivati djecu, poticati međusobno poštovanje i stvarati prostor za ravnopravno sudjelovanje. Osim na turniru, i članovi kluba sudjelovali su na sastancima na kojima su razmijenjena iskustva i definirane najbolje prakse rada s djecom kroz sport. Košarkaški klub Stoja je partner projekta EMBA koji se provodi do studenog 2027. I baš lijepo, vjerujem da ćemo upoznati dvoje djece u nekoj od emisija.

0: A fiatalok is szeretik a Rádió Maestrát, mert jól érzik magukat, mikor hallgassák.
1: Evo nevedre neve. U prostoru ugostiteljskog objekta Mižerija Brajdine 106 u Medulinu u subotu 3. listopada održava se poseban događaj pod nazivom A čigov si ti? Zarman, kad te vidim, te poznam. Početkom 18 sati zamišljen je kao kulturni društveni događaj koji žele okupiti Medulinca i goste s ciljem istraživanja, očuvanja i promocija lokalne povijesti i tradicije obiteljskog nasljeđa. U organizaciji udruge Reviva u nastajanju i podršku udruge Sakramenski domaćica će biti Klaudija Leverić, vlasnica Mižerije i osnivačica nove medulinske udruge Ines Savić iz partnerske udruge Sakramenski. One su zarmane, sestrične i kao idejne začetnice kroz manifestacije otvorene svima. Članovima obitelji, prijateljima, gostima, svim medulinkama, medulincima i svima ko to zanima. Tijekom susreta predstavit će zajedničko obiteljsko stablo i dosadašnje istraživanje obiteljskih veza, a zajedno sa svim posjetiteljima zavirit u prošlost Medulina i pokušat povezati ljude, što je danas teško, obitelji, događaje čije su veze kroz godine izbjedile ili su zaboravljene. Eto, bit će to prilike za prisjećanje na one kojih više nema, za razmjenu obiteljskih priča i fotografija, za dopunu znanja i otkrivenje još nepoznatijeg. Prava istraživanja u izradi vlastitog obiteljskog stabla. Sponzor događaja općina Medulina svojim angažmanom u realizaciji istog pomaže članovi udruge Sakramenski. Dobrodošli na manifestaciju A čigov si ti, Zarman, kad te vidim te poznam. U subotu 3. listopada u 18 sati u Mižeriji u Medulinu.

jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

A Balkanton će danas u 16.55 donijeti posebnu retro energiju koju je izmislio Android iz Podgorice, još dok smo se dopisivali u prošlom mjesecu.

0: Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.
1: Evo su u servisnom izlogu, ali ćemo se koncentrirati najviše na prometne okolnosti. One neke najave radova da koje vas očekuju početkom sljedećeg tjedna, doznaćete u nedjelju iza 12 sati. Istvrskim se cestama u subotu 3. listopada vozi 6. po redu međunarodna rekreativna cestovna utrka ili biciklistički maraton Istrija 300, koji je prošle godine bio jedan od najvećih sportskih događaja u Istri. Poseban naglasak regulacije prometa dan je na područjima gradova Poreč, Labin i Pazin. Dakle, posebna prometna regulacija će se odvijati u sljedećim terminima i na područjima od 6.45 do 7.30 Poreč Vrsar, od 7 do 8 Vrsar Sveti Lovreć, od 7.30 do 9 Sveti Lovreć, Dvigrad Kampanar, Sveti Mičenat. 14.45 do 18.30 Ponte Porton, Vranje Selo, Kaštelir Labinci, a od 10.19 Kaštelir Labinci, Kukci, Červar, Poreć. Južni dio Istra od 8 do 10 Svet Vinčenat Balići, od 8.15 do 10.15 Balići Barban Mostraša, 8.30 do 10.30 Mostraša Trget Brovinje. Istočni dio Istre od 9 do 13 Brovinje Skitača Ravni Salakovci Labina, od 10 do 13 Labin Šumber Potpičan. Središnji dio Istre od 8 do 10 Balići Jakačići, Jakačići Žminje od 8.30 do 14.30, od 8.45 do 14.45 Žminje Bazgalji Lindar Pazin, od 9 do 15 Pazin Brhaj, od 9.15 do 15.15 Brhaj Grdoselo Čerišnjevica Ladavci, od 9.30 do 15.30 Ladavci Katun Trviški Karojba, od 9.45 do 16 Karojba Višnjan Kaštelir Labinci. Od 10.30 do 14 Potpičan, Mat, Rišće, Perinići, Sveta Katarina, Jakačići. Oh, treba to sve nabrati. Od 11 do 30 do 14.30 Brhaj, Kršikla, Grimalda, Cerovlje. Od 12 do 15 Cerovlje, Gologorica, Afrići, Boljunsko polje, Šupljini, Stara i Dolenja Vas. Od 12.30 do 15.30 Dolenja Vas, Mrzlići, Boru, Cerovlje. Od 13 do 16.30 Cerovlje, Kovačići, Draguć, Kozari, a od 13.30 do 17 Kozari, Vrh, Butoniga, Livade. I sjeverni dio Istre od 14 do 17.45 Livade, Oprtalj, Sveta Lucija, Šterna, završije. Od 14.30 do 18 završije Ponte Porton. Neovisno o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi tog dana, hitne službe i sva vozila koja imaju za cilj brigu o sigurnosti i zdravlju stanovnika bit će propuštena uz povećane mjere osiguranja.

Treba uvijek malo više pričekati da se otvori desna strana stranice koja donosi prohodnost cesta. Jak vjetar puše u priobalju. Porovene su usporavanje zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istra i Opatije, kolona je duga 2 km, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera u zastoji.

Zbog vjetra na dionici Novi Vinodolski Senj zabrane prometa za autobuse na kat vozila s kam prikolicama i motocikla. Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati više strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća, a zbog radova i zemljinskog prevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglavi, Pazin. Znamo da danas imamo pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. S temperaturama od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Tako najviše temperatura u Buzetu 26, kod nas je nešto niža od 25. Vremensku prognozu za vikend možete čuti u našim posljednjim današnjim vijestima.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Povrće za juhu, euro 29. Svježi mladi odojak, 3 euro 69. Milšnite, 4 euro 99. Radler limun, 30% povoljniji uz Lidl Plus. I muške hlače, 14 euro 99. Lidl, isplati se.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
5: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

da naš čovjek sve više shvata kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku

0: primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Inflacija ponovno hvata zalet. Međugodišnja stopa inflacije mjerana indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7%, a u odnosu na kolovoz te cijene porasli su za 0,9%, objavio Državni zavod za statistiku u svojoj prvoj procjeni. To je ubrzanje u odnosu na kolovoz kad je inflacija iznosila 4,2% za 0,5% bodova. Na rast inflacije u rujnu najviše utjecao rast cijena energije, kazao je jedan od sedam potpredsjednika vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Pozitivna vijest u okviru ove negativne je činjenica da u segmentu hrane, pića, industrijskih proizvoda bilježimo stagnaciju cijena, ono što vuče inflaciju, kao i u proteklim mjesecima, sada čak i nešto značajnije u odnosu na isto razdoblje prošle godine jeste energetika. U strukturi inflacije vidjeli ste sami cijene energenata 20,5% veće nego u istom mjesecu prošle godine. Republika Hrvatska, odnosno razlika naše inflacije u odnosu na prosjek Europske unije, ostao isti kao i prošle godine. Vidjeli ste da je sve veći broj zemalja sa inflacijskim stopama većim od naše, međutim to nije nešto što nas treba posebno veseliti. Ovako visoke stope inflacije možemo očekivati u narednim mjesecima ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija na Bliskom istoku, pa posljedično i pada cijena nafte na svjetskim tržištima.
2: Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja utvrdio je kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su u najvišim državnim institucijama svi sve znali o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su svi uvezani. Istaklo je da je SOA, ako je znala o tome, morala obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, to znači da je SOA u službi mafije i da se hrvatski građani s takvom SOA-om ne mogu osjećati sigurni ni obavješteni, tvrdi Grmoja.
4: Ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti, pazite ovo, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, dakle to znači da je SOA u službi mafije, da hrvatski građani sa ovakvom sigurnosno-obavještajnom agencijom se ne mogu osjećati niti sigurno, niti obaviješteno, dakle ne mogu biti niti sigurni, niti obaviješteni, a moraju to biti barem institucije koje zastupaju hrvatske građane i oni koji su na čelnim pozicijama u Hrvatskoj, a to su predsjednik Republike, predsjednik vlade i predsjednik Hrvatskog sabora. Ali još gore, ako su bili obaviješteni, ja očekujem da ćete svi vi koji ovdje sjedite, a i vaše redakcije, postaviti pitanje Jandrokoviću, Milanoviću i Plenkoviću, je li vas SOA obavijestila? Ako vas je obavijestila, zašto ništa niste poduzeli i što čekate sa vlastitom ostavkom? Ovo jučer što smo saznali u potpunosti potvrdilo da su svi akteri sve znali o trovanju Lika, da ništa nisu poduzeli.
2: Ured predsjednika Republike priopćuje da SOA nije obavijestila predsjednika Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Prema dostupnim informacijama, SOA je sukladno zakonu u ovom slučaju izvijestila nadležna državna tijela, nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon, navodi se u priopćenju Ureda predsjednika. Gotovo istovjetnim priopćenjem oglasio se Ured predsjednika sabora Gordana Jandrokovića, u kojem se tvrdi da njega SOA nije obavijestila o rečenim sumnjama. Sabor raspravlja izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojima se ažuriraju minimalni uvjeti osposobljavanja i sadržaj obrazovnih programa za medicinske sestre opće njege, doktore dentalne medicine, magistre farmacije i veterinare. Time se omogućuje uključivanje najnovijih znanstvenih spoznaja, tehnoloških inovacija i interdisciplinarnih vještina u obrazovne programe, čime se povećava kvaliteta stručnog rada i sigurnost korisnika usluga, navodi se u prijedlogu. Također osigurava se nesmetano ostvarivanje prava na slobodno kretanje stručnjaka unutar Europske unije, budući da usklađeni obrazovni standardi omogućuju automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija.
5: Mislim da je to zapravo i bit ovih izmjena i dopuna. Mi želimo znati na razini cijele Europske unije da svi oni koji pristupe ovim profesijama imaju na razini cijele Europske unije one kompetencije koje su potrebne da bi osigurali prije svega kvalitetu, da bi olakšali mobilnost i da bi naši građani bili sigurni da u svakom kutku Europske unije, pa posebno nama u Hrvatskoj, da su njihovi kurikulumi stalno ažurirani, odnosno obrazovni programi stalno ažurirani sa novim vještinama i tehnologijama.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije na kojoj se raspravlja o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Hrvatska će jačanjem svoje obrane vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju, poručuje sudionicima ministar obrane Ivan Anušić.
6: Hrvatska je glas razuma bila uvijek u svim sukobima, u svim političkim situacijama i dalje je Hrvatska glas razuma, ali netko mora imati protutežu. Susjedu koji se naružava i koji prijeti povratkom 90-ih, osvetom za Oluju, koji prijeti da je teritorij Republike Kosovo srpski teritorij, koji prijeti da su dijelovi Hrvatske i dalje linija Karlovac-Karlobag-Virovitica njihova granice i Hrvatska mora postati svjesna da ne živimo u idealnom svijetu i da nemamo idealne susjede.
2: A slično je danas borio i hrvatski premijer Plenković, koji je kazao da Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija. Dodao da se sve Srbije i susjedne zemlje moraju zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Kao članica Europske unije i NATO-a, Hrvatska je u posljednjih 10 godina trostruko povećala proračun za obranu, no sposobnosti koje razvija nisu prijetnja nikome, nego sredstvo odvrćenja kako se ne bi ponovila agresija 90-ih, kazao je premijer. Još malo o naoružavanju. U razgovoru za N1 eurozastupnik stranke Možemo Gordon Bosanac kazao je da je vlada EU sredstva namijenjena za gradnju centara za gospodarenje otpadom usmjerila u stanovanje i obranu.
7: Reći ću još jedan podatak koji do sad nije bio u javnosti, što me isto frapirao. Sada, nedavno, kad je hrvatska vlada imala priliku reprogramirati EU sredstva, tamo gdje se manje troši, usmjeriti ih negdje gdje bolje troše, to smo učinili, da, sredstva smo usmjerili u stanovanje, nešto čak i u obranu, ali otkud smo uzeli? Čak smo uzeli sa stavke ulaganja u Centar za gospodarenje otpadom. Mislim, da ako do te mjere smo stavili tu politiku gospodarenja otpadom u zadnji plan, danas imamo te posljedice.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu protiv Jakova Čalete, predsjednika HDZ-a Blatina i još sedmorice muškaraca zbog incidenta na kulturnoj manifestaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za kaznena djela nasilničkog ponašanja i povreda prava na okupljanje i prosvjed, piše dalmatinski portal. Optuženo osmorku tereti se da su motivirani netrpeljivošću i mržnjom 3. studenog 2025. prosvjedovali protiv održavanja kulturne manifestacije Prosvjete u prostorijama gradskog kotara Blatine. U dvorani se nalazilo 30 članova Prosvjete, među kojima je bilo i djece, te članovi folklornog društva iz Novog Sada. I dođete van, ako izađete mirno, nikom nećemo ništa. A zaprijetio, okupljeno je nejači jedan od zabraniteljskih junaka. Kad su okupljeni počeli izlaziti iz dvorane, osobe odjevene u crno uzvikivale su ustaške i srbo mrzilačke poruke, pljeskali i podizali ruke. Tužiteljstvo je predložilo da im se izrekne jedinstvena kazna od godinu dana zatvora uvjetno uz rok kušnje od 3 godine. Oh, ima toga još. U poljskoj bolnici preminuo je 32-godišnji muškarac iz Svetog Ivana Žabna koji je teško ozlijeđen u tučnjavi početkom srpnja u Medulinu, izvijestila istarska policija. Napad se dogodio 5. srpnja oko 3.40 ispred ugostiteljskog objekta u Medulinu. Policija utvrdila da su trojica osumnjičenih prišla oštećenima, te je nakon kraćeg verbalnog sukoba 19-godišnjak udario šakom u glavu muškarca koji je pao na tlo. A potom je zajedno sa 18-godišnjakom zadao više udaraca po tijelu 33-godišnjem državljaninu Srbije, koji je također pao na tlo, a počinitelji su ga nastavili udarati. Drugi 19-godišnjak je za to vrijeme srušio na tlo 24-godišnjeg državljanina Srbije, a onda su ga sva trojica osumnjičenika udarali nogama i rukama po tijelu i glavi dok je ležao na tlu. U događaju je 32-godišnji muškarac iz Svetog Ivana Žabna zadobio osobito teške tjelesne ozljede uslijed kojih je nakon gotovo 3 mjeseca jučer preminuo u poljskoj općoj bolnici. U toj tučnjavi su državljani Srbije lakše ozlijeđeni. Junačine koje cipelare ljude na podu su cvijet naše mladosti. 2 19-godišnjaka i 1 18-godišnjak. Hrvatska obrtnička komora zatražila od Ministarstva gospodarstva da se obrtnici i mikropoduzetnici izuzmu od dodatnih obaveza isticanja bazne cijene i objave cjenika na internetu. Primjena novih pravila odgođena je s 1. listopada na 17. studenog, dokad bi trebali stupiti na snagu pravilnici koji će detaljnije urediti te obveze. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil upozorava da veliki trgovački sustavi imaju informatičku i administrativnu podršku, dok u malim obrtima te poslove često obavlja sam vlasnik u svoju osnovnu djelatnost.

0: Evropska unija predložila je plaćanje dodatno 2 eura naknade po stavci kod uvoza paketa vrijednosti do 150 eura iz trećih zemalja, što znači da će taj iznos plaćati uz privremenu carinu od 3 eura, objavila Obrtnička komora na svojim web stranicama. Riječ je o uvođenju naknade za male pakete na razini cijele Evropske unije, koja će se primjenjivati uz privremenu carinu od 3 eura na pošiljke vrijednosti ispod 150 eura, a koja je na snazi od 1. srpnja. Iz Skoka prenose i da je Vijeće Europske unije prihvatilo prijedlog uredbe kojim će platforme za e-trgovinu koje se nalaze izvan Europske unije morati plaćati carinu. Do sad je to plaćao krajnji potrošač u Europskoj uniji. Polaganjem vijenaca na rivi u Titovom parku danas je obilježen dan spomena grada Pule posvećen sjećanju na 21 osobu koja je 2. listopada 1944. pogubljena na Velom vrhu. U prigodnom obraćanju gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na žrtve i očuvanja slobode. Predsjednik Pulske udruge antifašističkih boraca i antifašista Boris Siljan podsjetio je na okolnosti krvave odmazde. Povod ovom krvoločnom činu bio je događaj koji se dogodio dan ranije, kad je u Štinjanu ubijen okorjeli fašist Bradamante, koji je kriv za velik broj mučenih, ubijenih i deportiranih u koncentracijske logore. Dan spomena grada Pule uveden je u statut grada na inicijativu udruge antifašističkih boraca i antifašista, kao gradski spomendan obilježava se od 2009. godine.
1: Vrijeme.
0: Prije danas bilo sunčano uz nešto oblaka, buru ili maestrali, temperature do 27. Sutra će biti sunčano vrijeme, u slab do umjeren maestral i jugozapadni vjetar te buru. Najviše temperature zraka otprilike koji danas od 22 do 27, a one jutarnje bit će između 14 i 19.

0: a u nedjelju opet pretežno sunčano vrijeme u slabu umjerenu buru i majstralu. Jutarnje temperature isto od 9 do 14, a najviše dnevne bit će malo niže nego u subotu od 23 do 26. Završavaju posljednje ovo tjedne vijesti Radio Majstrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao, ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Ajmo se malo u dječje kazalište ili dječji kreativni centar. Teatr Naranča novu kazališnu sezonu otvara premijerom predstave Kornjača i Zec, koja će se održati sutra u 18 sati u dječjem kreativnom centru u Puli. Na predstava nastala prema svima dobro poznato je za povoj basni, ali u prepoznatljivom ruhu Teatra Naranča uz puno igre, humora, dinamike i neposredne komunikacije s najmlađom publikom. U ovoj verziji poznate priče Kornjač i Zec su poštari koji svoj posao i obaveze općenito shvaćaju potpuno različito. Kornjač je marljiva, odgovorna, uporna, jako pomalo spora, dok je Zec brz, pretan i samouvjeren, ali istovremeno ljen i neodgovoran. Njihove različitosti dovode ih do velike utrke u kojoj će se još jednom pokazati da za pobjedu nije uvijek najvažnija brzina. Zabavna, razigrana priča, upornost, odgovornost, vrijednost. 30 minuta traje i namijenjena je djeci od 3 godine nadalje. Tekst i režiju predstave potpisuje Vlatka Rubil, koja u predstavi igra uz Majkla Mikulića, za kostim je zadužena Paula Dojtić, dok oblikovanje svjetla potpisuje Veljko Skol. Ulaznice se mogu kupiti online putem sustava Moje karte, kao i na blagajni Teatra Naranča. Ali dobro, blagajna je radila četvrtkom od 10 do 12 sati, ulaznice moguće kupiti sat vremena prije početka predstave. Dakle, počinje nova sezona Teatra Naranča, tijekom koje publiku očekuju novi naslovi, repriza, mini predstava te brojna gostovanja diljem Istre i Hrvatske. Nakon pulske premijere, predstava Kornjač i Zec kreće i na gostovanja te nastavlja svoj kazališni put pred publikom diljem Istre.

Još malo se družimo sa životinjama do hita tjedna. Fatamorgani, zna se ko je. Pa poslije toga će naletiti Medo Brundo.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Dal Kobala u Letiće, u nedjelju, dakle, 4. listopada.
1: I am a robot.
0: Bićemo u pravim prirodnim okruženjima.
1: And I am unhappy.
0: Naša draga magična priroda. Doći će do izražaja na pravi način, na gosta imamo u 10 sati.
1: But I want to make...
0: A to je Ivan Tokić, koji će predstaviti malu šumsku oazu u Solinu.
1: I want to make love.
0: A sad je ovu udu pjesmu Underground, Mogwai i Iggy Pop.

Better Hit. It's great to be a Nepo kid. No life since the road.

0: siran.
1: Hladi me, Radio Maestra.
2: Dakle, raširujemo jednu retro mrežu našeg dragog prijatelja Andrije Đuraškovića. Ne znam, prošlo je, koliko je prošlo dana, više od 20. Da je napravio neku playlistu s kojom danas možemo uživati u Balkan tonu, jer su to pjesme koje obilježavaju naš život. 30 godina valove maestrala i sve ono što je fino i lipo u životu prikazuju na pravi način. Otvorili smo uz Los Propeleros i pjesmu Tišina. Čut ćemo mi danas i nekih vijesti malo sa regionalne glazbene scene, ali najviše ćemo se koncentrirati na samu najavu pjesama. Evo sad nek se uplete Letri i pjesma Dijete u vremenu, nakon toga Fit Siđi do Rijeke. Pa onda jedan začin na kraju ovog niza u tom trokutu, Natalie Dizdar. ZKM Live u izvedbi pjesme Indeksa Budi kao more. Ajmo uživati.

0: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be
1: Radio Maestral.
2: Am dat leu balcanton, rastežemo dalje mreže našeg dragog Andrije. Od Dead Bisera u mreži Androida imamo 7 zajedničkih, a 2 do tad nismo poznavali, a njih ćete čuti na kraju. Vrijeme za Darka Rundeka I ljetno kino. Bend u pjesmi Samo jednu ljubav imam. Poznat u dragoj pjesmi Vlade Divjana. A nakon toga Eva Braun u pjesmi Odvedi me iz ovog grada.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Eto, uvijek dođe brzo kraj kad je nešto lijepo, energično, drago i puno života, kao što je bila ova Androidova playlista Balkantona Radio Maestrala, koja nas vratila u prošlost i naravno još jednom dokazala da postoje pjesme koje mogu živjeti više od 1000 godina i nikome ne biti dosadne. Ostaje još jedno do samog kraja, kažem, od noviteta za sljedeći Balkanton. Očekuju nas Nesko H iz Marseja, Logička greška, Vlado Kreslin i sve to tako. Biće vjerojatno još toga do sljedećeg petka, što će naletit i opet raširiti ovu pravu, zdravu mrežu energije, primjerenu Balkantonu Radio Maestrala. Za kraj danas Mitesers i pjesma Ne daj na sebe.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Ta time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa time killerom.
3: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
4: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
5: Radio Maestral. Your
6: music. Znači sad lagano brišem i čućemo se u nedjelju u dalekoj obali. Predstaviti malu šumsku oazu koja se nalazi u Solinu i akcijama koje se vežu uz nju. Nama gost treba biti Ivan Tokić, šumski. Pozdrav svima, želim vam ugodan vikend. I zajedno smo opet, dakle u nedjelju iza negdje 8:40.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

najskrivini se sluša Radio Maestrala.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

me sluša, majstra Amadelu. A znaš zač? Perché san ronioc.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.